0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še šestkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 248 let, odkar so se štirje srčni možje pospeli na Triglav. Ja, to je bilo leta 1778. Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrec Vilomicer so se na pobudo Žige Cojza kot prvi pospeli na Triglav. In ko smo ravno pri tem. Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je avgusta izboljšalo. Kazalnik, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je z julijskih 86,7 točke dvignilo na 88,8 točke. Podjetja so bolj optimistično pričakovanih, manje negotovosti. Nemško gospodarstvo kljub rasti cen energentov raste.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz KGZ Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Stanje bo najbolj vplivalo na boljša vina, kot je Sauvignon.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 26. august. Danes se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo okrog 15 stopinj, najvišje dnevne pa med 25 in 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se slovenski turizem res ponaša z rekordnimi številkami? Drži, v juliju je bilo v nastanitvenih obratih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev. Največ do zdaj v mesecu juliju. Medletno je to pomenilo približno 10% rast. No, največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nekdani teniški velikani Roger Federer, Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick so po noči nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnira za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski zvezdnik Federer je skupaj s svojimi kolegi nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače. Zanj je bila to le uvertura v zelo razburkan teden, ko bo med drugim vstopil v teniški hram slavnih v Newportu. Federer, Agassi, McEnroe in Roddick so pustili globoke sledi na teniškem turnirju v New Yorku. Skupaj so osvojili 12 naslovov v posamični konkurenci. Federer je nazadnje na stadionu Arthur Ashe nastopil leta 2019, ko je v četrtfinalu izgubil proti Bolgaru Grigorju Dimitrovu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Danes je pomemben dan za slovenski nogomet. Državni prvaki, igralci Celja, bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov gostili Slovan iz Bratislave. Dvoboj na razprodanem stadionu z dežele se bo začel ob 21. Na prvi tekmi je bilo pred tednom dni 1-1, tako da ima Celje lepe možnosti, da se prvič v zgodovini kluba prebije v skupinski del Lige prvakov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vrednost iranske valute rial je po novih ameriških sankcijah zdrsnila rekordno nizko, tako da je treba za en dolar plačati že več kot 2 milijona realov. Inflacija naj bi po napovedih Mednarodnega denarnega sklada letos v Iranu dosegla skoraj 70%, kar po standardih sicer še ni hiperinflacija, vsekakor pa gre za zelo visoko številko, vsaj za zahodne standarde. Čuti jo sleherni Irančan, ki se težko prebije čez mesec in mora skrbno izbirati, kaj bo kupoval in kje. Mnogi so meso črtali z jedilnikov, cena govedine se je na primer v zadnjem letu zvišala za 150%. Brezposelnost je tudi vse višja, bruto domači proizvod pa naj bi letos v Iranu padel za vsaj 5%. In kako se na vse to odziva Teheran? Preverimo po naslednji pesmi. Na radio.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je v odzivu na obsežno širitev sankcij proti Iranu sporočil iranski gospodarski minister. Nova ameriška pobuda, ki so jo nekateri poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje pet novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet, s katerimi skuša Teheran, kot pravi finančni minister ZDA Scott Bessent, vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo.

0: Moja, moja.
1: Najboljša glasba za najlepše spomine, ko smo zadnje počitniške dneve preživljali zunaj. Radio Express.
2: O, moja Vera, pridi k meni daj, da bova spila pravi moški čaj.

0: without you.
1: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. 11. oktobra bomo odšli na volišča in odločali o treh posvetovalnih referendumih, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov podpirajo v koaliciji in resnici, v opoziciji pa mu nasprotujejo. Nogometaše Celja ob 21. uri na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V primeru napredovanja bi postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov, predtem je to uspelo Mariborčanom. V starosti 80 let je umrla legendarna ameriška pevka country glasbe Dolly Parton. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov plošč ter osvojila 11 nagrad Grammy. Bila je ena najbolje prodajenih glasbenic vseh časov, zaslovela je tudi zaradi filmskih vlog. Potem, ko je lani umrl njen soprog, je pevka zadnje čase večkrat omenjala svoje slabo zdravje. Maja je odpovedala več koncertov v Las Vegasu. Ameriški predsednik Trump je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi ter odredil, da naj se zastave po državi spustijo na pol droga.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
1: Pizza. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kosiškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
13: Dragi, kavč je čisto uničen.
14: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
15: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo-bokal.si.
0: Ekspres promet.
7: Dobro jutro na ceste in zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa še megla zmanjšuje vidljivost. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa previdno in srečno.
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
16: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
17: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič.
7: Dobro jutro na sredo, 26. avgust, danes je svetovni dan psov, zato bo tudi kul jutro najbolj kosmato do zdaj. Najprej pa za dobro jutro, atrakcija iz 90-ih, Ace of Base, The Sign. Dobro jutro.

Walking on sunshine, ta energija je nekako taka, ko pridemo domov in nas kuža pozdravi. 26. august, danes je svetovni dan psov. Ko pes voha na sprehodu, je to pomembno zanj. Jaz vedno rečem, da bere časopis. Z vonjem namreč zbira ogromno informacij o okolici in drugih psih. Tako da ne ga preveč vleč naprej. To je tako, kot da bi vi brali eno noro zanimivo novico, pa vam nekdo pulji časopis iz rok. Skratka, nekateri v hecu rečejo, da so naši štirinožni prijatelji najljubše zapravljanje časa. V resnici pa je to resnično kvaliteten čas.

Dracula v sredinem kul jutru in z bogom Dolly. Včeraj je svet izgubil izjemno žensko ameriško country pevko, fantastično avtorico in igralko. Napisala je recimo I Will Always Love You, Jolene in druge uspešnice. To je Dolly Parton. Odraščala je v zelo revni družini z 11 brati in sestrami, kljub neverjetnemu bogastvu pa je vse življenje ostala prizemljena in je nekako predstavljala nekaj, kar se v tem svetu kar pozablja, toplino in prijaznost. Včeraj je preminula po kratkem boju z rakom, precej nepričakovano. Večna v svoji glasbi prihaja v

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Z izrekom sodbe se bo končalo sojenje Rašidu Azizu, ki naj bi bil član Islamske države in se tam tudi aktivno bojeval. Tožilstvo za Iračana, ki je tudi prosilec za azil, zahteva več kot 7 let zapora in nato izgon iz države za 5 let. Teroristična dejanja naj bi storil leta 2016 v Iraku. Dokazi za to pa so seznami o plačilih vojakov ter fotografije. Sam očitke zanika. V Gornji Radgoni bo po 5 dneh zaprl vrata kmetijsko-živilski sejem Agra. Direktor pomurskega sejma Janez Erjavec ob tem pravi, da je Agra ves med podeželjem in urbanim prostorom. V 64 letih, odkar obstaja, pa se je v Sloveniji število kmetij prepolovilo, prav tako kmetijskih površin. Kmetov pa je pri nas le še 5%. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih 2 z Nemčijo in Turčijo.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
10: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna ortoimplant.hr.
11: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.

0: Široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
4: Žima, delamo za mojstre.
3: Žima.
5: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
6: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
9: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
8: Ni šans.
6: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
11: Zvezki?
12: Imamo.
11: Torba?
12: Imamo.
11: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
12: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
13: Ekspres promet.
14: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brezjami in Radolico proti Karavankam in pa še predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radolico proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. Tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj in srečno.
15: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
16: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
13: Res vreme.
14: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, petek bo vroč, sobota pa spet malo bolj oblačna.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
18: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
19: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
14: Dobro jutro po ohlajeni noči. Danes je pa pred nami topel dan in še toplejši konec tedna. Za prijazno prebujanje pa zdaj prihaja Eros Ramazzotti. Pred enim mesecem se je poročila njegova hčerka Aurora in je oče Eros kar žarel od ponosa. Verjetno je bila tale pesem kar primerna za fešto po poroki. Più bella cosa.

0: King, Love and Pride. In to smo verjetno vsi občutili včeraj, ko smo gledali dirko po Španiji. Včeraj je bil prav slovenski dan. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je včeraj na četrti etapi uprizoril še eno čist popolno predstavo. Napadu je na drugem od štirih usponov in z begom dolgim več kot 50 km še enkrat potolku svoje tekmece. Zdaj ima v skupnem seštevku več kot 3 minute naskoka. Vsa čast, Pogi, hvala za to veselje. Primož Roglič je tudi navdušil z borbeno vožnjo, s katero mu je dvakrat uspel ujet priključek do tekmecev in se je tako pribil nas. Drugo mesto v skupnem seštevku. Tako da bravo naši!
1: To je Urška. To je Majdič. Ima. In to je Kul jutro na Radio Express.

90. 90. In Danes. Radio Space. Najboljša glasba.

0: Kate Marshall, 11 minut do sedmih. Avgust se izteka, v šoli vse pripravljajo za prihod šolarjev. Mi pa danes plačamo še en vaš račun za šolske potrebščine.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Bodite pozorni vsi, ki ste že poslali svojo kopijo računa na radioexpress.si. Včeraj se je razveselil recimo Marko.
2: Ja, 172,05.
0: Napisali pa ste, da si želite hčerki nekaj kupiti.
2: Hčerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad vedno v dres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
0: Ja, vedno pride prav, če kdo kaj primakne in zakaj pa ne. Pošljite kopijo letošnjega računa za šolske potrebščine na radioexpress.si. Kmalo povem novo ime in znesek in tisti mora poklicati v roku dveh pesmi. Bodite ekstra pozorni čez kakšno urco.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na volišča bomo odšli 11. oktobra. Na žvižge in posmeh množice zaposlenih je naletel govor glavnega direktorja nemškega Volkswagena Opla, ki je delavce opozoril, naj se pripravijo na zapiranje delovnih mest. Pri tem pa je prvič povedal, da bo polovica delovnih mest zelo verjetno izgubljenih prav v Nemčiji. Podjetje mora stroške nižati pod velikim pritiskom ameriških carin zaradi geopolitičnih tveganj in novih tekmecev. Pri 80 letih je po kratkem boju z rakom umrla kraljica country glasbe Dolly Parton. V več kot 60-letni karieri je napisala več kot 3000 pesmi, med najbolj znanimi sta Jolene in I Will Always Love You. Delovala je tudi v filantropiji, njen knjižnični program je otrokom po svetu podaril več kot 300 milijonov. Knjig.
2: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
14: V nedeljo 30. augusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
15: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi.
16: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
17: Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
18: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z smehom na mimovrste.com.
19: Zlatarstvo Močnik.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
19: Zlatarstvo Močnik.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
22: Super sreda, super cena.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovare proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti poročate o zastojih med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako da strpnost ni odveč. Nič 80-106-4, če vas na cestah zmoti še kaj.
22: Ej, a ti nekaj zaigram?
23: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
24: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si Ekspres vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, petek pa bo vroč, sobota pa spet mal bolj oblačna. Trenutno pa sveže temperature v Kranju 15, Logatcu 17, Ljubljani 18, Kopru 19 stopinj.
25: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET Prodajno akademijo.

0: Cool jutro z Urško, Majdič, Umo.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Urška, Majdič, Umo.
3: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Katera slovenska pevka tako obožuje pse, da si težko predstavlja življenje brez njih? Ok, to je zelo veliko pevk, ampak Alenka Godec pa rada večkrat pove, kako zelo in njeni psički polepšata življenje. Jo pokličemo čez 10 minut, ker ko ima zaspan glas, je še bolj simpatična. Uro začenja John Farnham, You're the Voice in dobro jutro.

Crusader Street Life, to je cool jutro in danes je svetovni dan psov. Psi se lahko naučijo velikega števila besed in ukazov, izjemni posamezniki poznajo imena več kot 1000 predmetov. Najbolj ljubko pa je, da lahko med prijaznim gledanjem psa in njegovega človeka pri obeh naraste oksitocin, to je hormon povezan s socialnim povezovanjem. Skratka, zelo dobro in terapevtsko vplivajo na nas. Kmalu slišimo še slovenske glasbenike, ki obožujejo svoje pse in se ne morejo predstavljati življenja brez njih. Do takrat pa najboljša glasba iz 90-ih, Real McCoy, Another Night.

0: na Facebooku in Instagramu Radio Express bijajo glasbeni dvoboji in vi izbirate zmagovalca ali zmagovalko.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Postavili smo vam triki vprašanje in ni pravilnega odgovora, izbrati pa moramo zmagovalca. Torej, na eni strani ringa je rjavolaska Nena, na drugi pa svetolaska Alenka Godec, ki jo bomo kmalo imeli na telefonu. Čeprav mislim, da nima veliko zveze z barvo las, obe sta odlični pevki. In koga ste tokrat izbrali?
1: Dvoboja 80 proti 90 je...
0: Že zelo mlada je začela nastopati in si ustvarila prepoznaven glasbeni slog, zaradi katerega je ostala priljubljena več generacij. Zdaj že babica, še vedno fejst na odru, to je Nena, prihaja v Kul jutro.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napovedane letalske povezave med New Yorkom in Ljubljano se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivo s Slovenijem, saj bo nova povezava mesti štirikrat tedensko povezala brez postankov in vključevanja drugih evropskih destinacij, pravijo. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Povezavo so že pozdravili v slovenski turistični organizaciji, gospodarski minister Logar pa v njej vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na robu mestnega parka Maribor je potekal shod v bran mariborskim drevesom. Okoli 100 udeležencev je sporočilo, da se ne strinjajo z nedavnim posekom kostanjevih dreves. Civilna iniciativa Trubar je v zadnji kostan občino poziva, da naj sprejme strategijo ravnanja z drevesi. Naslednji pa pravijo, da so v zadnjih 3 letih že zasadili več kot 800 novih dreves. Svetovni dan psov je. Še posebej se na ta dan zvrstijo pozivi k obiskom pa vseh zavetišč ter k posvojitvi zapuščenega psa. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, bodo svetovni dan psov zaznamovali v soboto popoldne, ko pripravljajo dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov ter pasji bazar.
2: Mami, glej! Narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
5: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
6: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
7: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
8: Zvezki?
9: Imamo.
8: Torba?
9: Imamo.
8: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
9: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. vedno v igri.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
14: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
14: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
13: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
15: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
18: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Ekspres promet.
19: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet tako ali tako povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
20: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
19: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno in petek bo vroč, sobota pa spet mal bolj oblačna. Trenutno pa imamo sveže v Celju 13, Kranju 15, Ljubljani in Mekšu 18, Portorožu 20 stopinj.
22: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
23: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
24: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
25: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
26: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
19: Dobro jutro, pol osmih. Kakšen športni izziv naj opravljata župan Janković in naš bučan Barbara je predlagala tole.
27: Vesa v zgibi.
19: Joj, jaz se tega tako spomnim iz šole. A vam je to šlo?
27: Ne, tudi jaz se tega spomnim iz šole, tudi men to ni šlo nikoli.
19: Nagrajujemo vaše predloge, ki jih pošiljate na radioexpress.si s paketi okusnih beljakovinskih ploščic Joyfuel za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja. Kmalu še nekoga pokličem, ta čas pa najboljša glasba iz 80-ih. Prihaja sam kralj popa Michael Jackson in Dirty Diana.

0: Fields of Gold. Cool jutro je tole. 5. septembra pa bo Ljubljanski festival športa v Tivoliju. Z ekspresom bomo tudi tam, obenem pa še iščemo ideje, kakšen športni izziv naj tokrat opravljate župan Zoran Janković in naš Klemen Bučan. Vaše predloge pa nagrajujemo z okusnimi beljakovinskimi ploščicami, ki so tak športen prigrizek brez slabe vesti, Joy Fuel. In čas, da slišimo današnji predlog.
1: Ekspres športni izziv.
0: Ja, dobro jutro, gospa Barbara.
2: Ja.
0: Je tukaj Urška z Radio Ekspres?
2: Živjo.
0: Živjo, kako ste kaj?
2: V redu, pa vi?
0: Ja, super, v akciji, tako kot vi, ko slišam, da ste v akciji. A ste,
2: ja.
0: A ne?
2: Ja.
0: A ste tudi sicer v akciji, ste bolj tako športni ali ne?
2: Sem.
0: No, super, kjer je vaš šport najljubši?
2: Najrajši grem v hrib ali pa teči.
0: Se pravi, vas bomo videli tudi na Ljubljanskem festivalu športa, 5. septembra v Tivoliju.
2: Ja, pridemo.
0: O, super, super. No, zbiramo predloge, o čem naj se tam pomerita župan prestolnice Zoran Janković in naš Klemen Bučan. V preteklosti je bilo že vse sorte, trebušnjaki, padel, vzpon na tivolski hrib. Letos pa, vi ste predlagali kaj?
2: Vesa v zgibi.
0: Joj. Jaz se tega tako spomnim iz šole. A vam je to šlo?
2: Ne, tudi jaz se tega spomnim iz šole, tudi men to ni šlo nikoli.
0: Predlog je odličen. Take dobre predloge pa tudi z veseljem nagrajujemo, tako da prejmete paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Več okusov je noter, kuki, kokos, kuki smetano, arašidi in karamela, slana karamela.

0: La česa se najbolj veselite?
1: Arašidi, my favorite.
0: Preden greste laufat ali pa v hrib, eno tole pojeste in boste kar raketa.
1: Super, najlepša hvala.
0: Z veseljem, Barbara, se vidimo na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Tivoliju. Do takrat pa se lepo mejte.
1: Drži, hvala tudi.
2: Ekspres športni izziv. V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: dan, Cindy Lauper, to je Cool Jutro. 26. avgust, danes je svetovni dan psov. Psi so res postali člani družine. Naša Runa je posvojenka, stara 11 let in jaz si kar težko predstavljam dom brez nje. Naša izjemna pevka Alenka Godec pa je tudi zelo srčna oseba, ima rada živali, sploh kuške, doma ima dve psički. Alenka, kaj bi položili na srce ljudem ob svetovnem dnevu psov?
1: Dajte skrbeti za njih, dajte jih imeti radi, dajte posvajati, tudi mislim, sicer to prepuščam odločitev, ker sem tudi jaz imela pasemske kuške, pa vem, da se navežeš na eno pasmo zelo, ampak kakorkoli že, karkoli že, živa bitja so živa bitja, kuški so pa sploh ene take ljubeče, iskrene, velik te naučijo, velik, ker imajo res krasne karakterje, zato se moramo do njih obnašati, tako kot si to zaslužijo.
0: Najlepša hvala, Alenka. Za Alenko se bova slišali še malo kasneje. V glavnem, če bi vsi tako razmišljali, bi bilo življenje lepše.

0: bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Čez nekaj dni se bo začelo novo šolsko leto. Ob tem pa bodo prvošolčki in dijaki dobili udar slovensko ustavo. Najmlajši pa še slovenske zastavice. Za slednje bo država plačala okoli 24 tisočakov, za knjige pa 17 tisoč evrov. Zdaj pa v Španijo, kjer je letošnje poletje še posebej težavno zaradi vročinskih valov in številnih požarov v naravi. Ti so zahtevali tudi smrtne žrtve. Na tisoče prebivalcev je moralo svoje domove začasno zapustiti. Gozdni požar zdaj divja blizu Barcelone, z njim se bori okoli 160 gasilcev, tudi s helikopteri in letali. V pakistanski prestolnici Islamabad je požar izbruhnil v porodnišnici, umrlo je 14 otrok, zakaj je zagorelo še ni znano. V večjih stavbah v tej državi so požari precej pogosti zaradi pomanjkljivih gradbenih predpisov in varnostnih ukrepov. Čez dva dni bomo v Sloveniji priča delnemu luninemu mrku. Astronomsko društvo Orion načrtuje javno opazovanje v Mariboru. Mrk bo s teleskopi viden zjutraj, ko bo luna zahajala. Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.
0: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
0: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
3: Vse za šolo, vse za wow začetek.
0: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako da strpnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo popolnoma poletne, od 25 do 30 stopinj, jutri bo podobno, petek bo vroč, sobota pa spet malo bolj oblačna. Trenutno imamo pa sveže Škofja Loka 15, Ljubljana 18, na slovenski obali 20 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
0: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič.
7: Dobro jutro ob 8. Pred nami je lep sončen dan, zdaj pa čas za kavico ali pa čaj. V vsakem primeru vam zrihtamo najboljšo glasbo, za se zbrihtat. Vaja con Dios. Dobro jutro.

Gypsy Kings, Volare in verjetno se tako počuti Pogi, ko leti na kolesu. Nihče ga ne prekaša. Včeraj je imela kolesarska dirka po Španiji kar slovenski pečat, Tadej Pogačar je na 104 km dolgi etapi, četrti etapi znova pokazal svojo moč, napadal je že na drugem od štirih vzponov in potem več kot 50 km dolg samostojen beg je sledil tekmecem, je še enkrat pokažel, kdo je gospodar dirke. V skupnem seštevku pa ima zdaj že več kot 3 minute prednosti. Odličen dan je bil tudi za Primoža Rogliča, ki je z izjemno borbeno vožnjo kar dvakrat ujel stik z najboljšimi in se tako povzpel na drugo mesto skupnega seštevka. Bravo naši!

0: Zadnji teden avgusta, počasi se vlečejo šolske torbe in copati iz kotov. Nikej, šola je pred vrati. Vaš dolg račun za šolske potrebščine pa vam z veseljem pokrijemo mi. Sam malo več pozornosti je potrebne, ker, ko povem znesek in ime, pokličete na nič 1,5 milijonov, tako kot je to naredil Marko za tale znesek.
1: Ja, 172,05.
0: Napisali pa ste, da si želite hčerki neki kupiti.
1: Hčerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad vedno v dres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
0: Super, kopijo računa pošljite torej na radioexpress.si.
2: Brezplačno v novo šolsko leto. Brezplačno v novo šolsko leto. Z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Yeah!

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. 11. oktobra bomo odšli na volišča in odločali o treh posvetovalnih referendumih, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov podpirajo v koaliciji in resnici, v opoziciji pa mu nasprotujejo. Nogometaše Celja ob 21. uri na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V primeru napredovanja bi postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov, predtem je to uspelo Mariborčanom. V starosti 80 let je umrla legendarna ameriška pevka country glasbe Dolly Parton. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov plošč ter osvojila 11 nagrad Grammy, bila je ena najbolje prodajenih glasbenic vseh časov, zaslovela je tudi zaradi filmskih vlog. Potem, ko je lani umrl njen soprog, je pevka zadnje čase večkrat omenjala svoje slabo zdravje, maja je odpovedala več koncertov v Las Vegasu. Ameriški predsednik Trump je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi ter odredil, da naj se zastave po državi spustijo na pol droga.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Orto Implant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr.
7: Dragi, kavč je čisto uničen.
8: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
13: Več na zlatarna-aura.si.
14: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
15: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
16: Ni šans.
12: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
12: Pokrovitelj premiere je...
17: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
18: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji.
8: Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
6: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+.
8: Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si.
6: Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
16: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki z naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
19: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
18: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
19: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
18: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
20: Vedno ista dilema, kaj podariti? Naj bo to krat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
21: Pozor, ovira je na mariborski vzhodni obvoznici. Predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Plitovarja proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in klasika med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
22: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
23: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
22: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Ekspres vreme.
21: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, v glavnem pa bo toplo in sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo podobno, petek bo vroč, sobota pa spet malo bolj oblačna. Zaenkrat pa še prijetno sveže, v Kranju 17, Ljubljani 18, Celju in Novi Gorici 19, na slovenski obali pa trenutno 23 stopinj.
24: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
25: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
26: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Dabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
27: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
28: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
27: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
21: 26. august, danes je svetovni dan psov. A ste vedeli, da je pasji smrček unikaten? Vzorec na njem je podoben človeškemu prstnemu odtisu. Mal več čohanja danes vam želim, kakšen daljši sprehod po gozdu in boste naredili kužko in seb uslugo. O 8:30 iz 90-ih prihajajo Fool's Garden, Lemon Tree. Dobro jutro!

0: Naša Runa je zelo, zelo pridna in nežna, vedno pripravljena vse trike narediti za priboljšek in brez nje bi bil dom prazen in brez dlak. Alenka Godec tudi pravi, da si ne more predstavljati življenja brez pasje družbe, ima dve psički in kaj si zares želi.
1: Najbolj si želim, da bi saj v tej naši preljubi mali deželi bilo čim manj zapuščenih kužkov. Tako smo majhni, da bi lahko poskrbeli za vse. Približno tako manj kot na Nizozemskem, kjer zapuščenčkov sploh ni manj. Tako da edin to bi si res želela. Če jih imate, skrbite za njih, tako kot si te res živalce zaslužijo.
0: Tako je, hvala. To pa res so true potrjuje Gracie Adams.

Rock'n Band na 26. avgust, na dan, ko se povsod po svetu sliši glasba Dolly Parton. Včeraj je svet izgubil to izjemno country pevko s sladkim glasom, avtorco in igralko. Dolly je namreč napisala uspešnice kot sta Jolene in I Will Always Love You, s katero je kasneje zablestila tudi Whitney Houston. Je prav simbol pop country glasbe in tudi ob velikem uspehu je ostala topla, prijazna in človečna. In imela je veliko frizuro. Po kratkem boju z rakom pa je žal včeraj nepričakovana preminila. Večna seveda ostaja v svoji glasbi, v kul jutro pa prihaja njen 9 to 5.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Z izrekom sodbe se bo končalo sojenje Rašidu Azizu, ki naj bi bil član Islamske države in se tam tudi aktivno bojeval. Tožilstvo za Iračana, ki je tudi prosilec za azil, zahteva več kot 7 let zapora in nato izgon iz države za 5 let. Teroristična dejanja naj bi storil leta 2016 v Iraku. Dokazi za to pa so seznami o plačilih vojakov ter fotografije. Sam očitke zanika. V Gornji Radgoni bo po 5 dneh zaprl vrata kmetijsko-živilski sejem Agra. Direktor pomurskega sejma Janez Erjavec ob tem pravi, da je Agra ves med podeželjem in urbanim prostorom. V 64 letih, odkar obstaja, pa se je v Sloveniji število kmetij prepolovilo, prav tako kmetijskih površin. Kmetov pa je pri nas le še 5%. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih 2 z Nemčijo in Turčijo.
1: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
10: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
11: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
19: Marta, kam pa kam?
6: V avto Tehnovis grem.
19: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V avto Tehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avto Tehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Ekspres promet.
20: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastajal pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno in strpno do vašega cilja.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Ekspres vreme.
20: Pred nami je spet poletni dan, večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah sicer v notranjosti megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle od 25 do 30 stopinj. Konec tedna bo tako spet sončen in vroč, sobota pa spet malo bolj oblačna. Trenutno pa sveže v Kranju, Ljubljani in Kamniku 18, Litiji 19, Izoli 23 stopinj.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express. Kasi.
25: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
26: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
20: Dobro jutro, želim ob 9. Čas je, da plačamo še en vaš račun za šolske potrebčine. Tokrat naj prosim pokliče gospa Anita, ki nam je poslala račun za 123,11 evra. Torej, če ste slišali gospa Anita, takoj prosim pokličite na 015 milijonov. Mi gremo pa na trojček uspešnic najboljše glasbe, začenja Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good.

0: didn't start the fire, Billy Joel v sredinem cool jutru. Šola se že pripravlja na prihod šolarjev čez manj kot teden dni, tako da pošiljajte vaše letošnje račune za šolske potrebščine na radioexpress.si. Gospa Anita pa nam je poslala 123,11 evra dolg račun, pa da vidimo, če zdajle kliče ta prava.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Anita, pri telefonu.
0: Ja, čestitke, Anita, ste slišali.
2: Ker, ko so obe prav čakale tukaj, pa se je zdaj tako zaveselila ta mala, da se reka, evo.
0: Joj, kako dobro. Gospa Anita, tale račun je za eno od hčerk ali obe?
2: Ne, za eno, ker dve so starejše. Najmlajša pa 7 let pa gre zdaj v drug razred.
0: Gospa Anita, zdaj tukaj berem vašo situacijo in zdaj se mi je kar malo cmok naredil. Pišete, da ste ostali sami.
2: Ja, v bistvu dobre dve let pa pol, ki je umrl partner za rakom, ne, žal tako je. Ampak imam te tri sončke ob sebi, tako da gre to pol dost lažje. No.
0: Res verjamem, da ljubezen matere vse premaga.
2: Ja, res je.
0: Vam mogoče tudi za podporo tole, tale vaš račun 123,11 evra častimo mi, Radio Express in Zavarovalnica Triglav.
2: Ja, super, najlepša vam hvala. No?
0: Ja, čestitke.
2: Hvala lepa, res hvala. Ja.
0: Z veseljem, gospa Anita, srečno.
2: Enako, čau, čau.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: kateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na volišča bomo odšli 11. oktobra. Izžreban je bil nov dobitek v igri Euro Jackpot. Skoraj 40 milijonov evrov, bogatejši bo nekdo, ki je srečko vplačal v Nemčiji. Pri 80 letih je po kratkem boju z rakom umrla kraljica country glasbe Dolly Parton. V več kot 60-letni karieri je napisala več kot 3000 pesmi, med najbolj znanimi sta Jolene in I Will Always Love You. Delovala je tudi v filantropiji, njen knjižnični program je otrokom po svetu podaril več kot 300 milijonov knjig. Še k ameriškemu nogometu, zadnja študija je pokazala, da eden od 4 igralcev najvišje lige NFL trpi zaradi degenerativnih sprememb možganov. V večini gre za napredujočo možgansko bolezen, ki nastane zaradi ponavljajočih se poškodb glave in udarcev ter možganskih pretresov skozi daljše obdobje.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Jankovič!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
13: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
12: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
13: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
12: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
13: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
12: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
13: Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
14: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
18: Zlatarstvo Močnik.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo Močnik.
20: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
4: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
8: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
20: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
21: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
22: Ekspres promet.
23: Zastoje so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
24: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
25: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
24: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
23: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj in podobno se bo nadaljevalo tudi jutri, še malo bolj vroče bo v petek. Trenutno pa v Kočevju 18, Ljubljani in na Brezovici 19, Kranju 20, Mariboru 22, v Kopru pa 24 stopinj.
26: Želiš kariero v IT industriji?

0: Culio Troz, Urško, Majdič, Umo.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express, Cool jutro in Urška, Majdič, Uma.
3: Dobro jutro, vam želimo pol desetih, kosmato, Cool jutro ob svetovnem dnevu psov. Zato vam danes želim kakšno čohanje, sprehod in kakšen priboljšek več. Oba s psom bosta vesela. Začenjamo pa s trojčkom uspešnic. George Michael je tukaj s Fate. Dobro jutro.

Pink in njena hčerka Cover Me in Sunshine, prav sonce je posijalo v kul jutro. Jutri pa Britanci praznujejo dan burgerjev in po svetu si ljubitelji burgerjev zato ne dajo dvakrat reč, če lahko večkrat praznujejo s to jedjo. Burger pa sploh ni treba, da je nezdrav. Obstajajo zelo hranljive in manj predelane, manj slane različice tudi pri nas. Jutri med drugim raziščemo različne burgerje in mogoče komu vzbudimo apetit po mal drugačnem burgerju. Zdaj pa z apetitom po najboljši glasbi prihaja skupina Toto.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napovedane letalske povezave med New Yorkom in Ljubljano se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivo Slovenije, saj bo nova povezava mesti štirikrat tedensko povezala brez postankov in vključevanja drugih evropskih destinacij, pravijo. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Povezavo so že pozdravili v slovenski turistični organizaciji, gospodarski minister Logar pa v njej vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na robu mestnega parka Maribor je potekal shod v bran mariborskim drevesom. Okoli 100 udeležencev je sporočilo, da se ne strinjajo z nedavnim posekom kostanjevih dreves. Civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostan občino poziva, da naj sprejme strategijo ravnanja z drevesi. Naslednji pa pravijo, da so v zadnjih 3 letih že zasadili več kot 800 novih dreves. Svetovni dan psov je. Še posebej se na ta dan zvrstijo pozivi k obiskom pas vseh zavetišč ter k posvojitvi zapuščenega psa. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, bodo svetovni dan psov zaznamovali v soboto popoldne, ko pripravljajo dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov ter pasji bazar.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
6: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
12: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
13: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
14: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
19: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Ej, digitalci!
0: A vas zanima kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Marta, kam pa kam?
20: V Autotehno Vis grem.
18: Imaš nastop?
20: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ekspres promet.
21: Na Štajerski avtocesti je krajši zastoj pri Domžalah proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico, v obeh primerih približno 5 minut zamude, ni sile.
22: Ej, a ti nekaj zaigram?
23: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
5: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si Res vreme.
21: V Portorožu že jasno in 25 stopinj, v Ljubljani je pa še bolj oblačno, ampak tale nizka oblačno se bo kmalo razkrojila in pokazalo se bo. Sonce je najvišji dnevne danes od 25 do 30.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
23: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
5: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Center Vič, moja prva izbira.
5: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
26: In Tomaž Okor.
21: Prav lepo pozdrav vsem, 3 minute čez 10. Hvala, ker ste v naši družbi. Včeraj slovo country legende Dolly Parton in čez 10 minut še en poklon tej sjajni dami country glasbe. Najprej pa še ena nepozabna zasedba. Queeni so z nami, The Show Must Go On in s to pesmijo gremo v zgodnja 90.

Bruno Mars, I just might. Na Expressu 60 let kariere, 160 milijonov prodanih albumov in 11 vpisov v Guinnessovo knjigo rekordov. Predvsem pa številne večne pesmi. Dolly Parton, legenda countryja, je odšla. In zdaj se jo bomo spomnili v nepozabnem duetu še eno legendo countryja, Kenny Rogersom, Island in the Stream.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
6: Zvezki?
7: Imamo.
6: Torba?
7: Imamo.
6: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
7: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
8: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
13: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
14: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
16: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
17: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
2: Ekspres promet.
18: Previdno na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, predmet na vozišču ovira promet. Krajši zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico.
19: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
19: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Excellent. Express vreme.
18: Če še ni, bo pa kmalo posijalo sonce, danes sončno, temperature večinoma malo pod 30, na jutri pa že lahko tudi do 30 in več. Precej jasno bo čez dan danes in tudi jutri. Trenutno 20 v Ljubljani, v Kranju 19 stopinj, no, bo na obali pa že visokih 26 v Portorožu.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
24: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
23: Centru Vič. Moja prva izbira.
25: Radio Express. Express med delom.
18: In gremo po malci veselo na delo, mi vam dajemo spodbudo z odlično glasbo. Tole gotovo poznate že po uvodnem taktu, ko jo boste spoznali.
26: Every breath you take.

0: rock set spomin na 90-ta, ko ste morda obiskovali osnovno ali srednjo šolo. In evo, zdaj le en spomin na vajo, ki je marsikomu zagrenila telovadbo oziroma športno vzgojo.
1: Ekspres športni izziv.
0: Ekspres športni izziv 5. septembra. Vabljeni v Tivoli na Ljubljanski festival športa in čaka vas več kot 50 različnih športnih panog. No, lahko se na ljubljana.si prijavite tudi na tek dvojk, ki je najbolj prijateljski tek in tam res vlada dobra energija in sodelovanje. No, kot je že običaj, pa se bosta v enem od športnih izzivov spet pomerila naš jutranji voditelj Klemen Bučan in župan Zoran Janković. Zbiramo že vaše predloge, kakšen naj bo ta izziv. No, danes se je oglasila poslušalka Barbara.
2: Vesa v zgibi.
3: Joj, jaz se tega tako spomnim iz šole. A vam je to šlo?
2: Ne, tudi jaz se tega spomnim iz šole, tudi meni to ni šlo nikoli.

0: Ja, tole je kar zahteven izziv. Dvomim, da bo gospod Janković tole sprejel. No, za tiste, ki ne veste, vesa v zgibi, to je test vzdržljivosti moči rok in ramenskega obroča, pri katerem je treba čim dlje zdržati v zgornjem položaju zgiba. Brada mora ostati nad rokom, v rokah pa je med tem seveda vse več bolečine. Ni enostavno. Barbara, vseeno, za tale predlog seveda dobi lepo nagrado, paket beljakovinskih ploščic Joyfuel, ki so okusne, proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja. Ploščice nimajo beljakovinskega okusa, primerne so seveda tudi za čisto vsakdanje življenje, ne samo za športnike. To je en tak snack brez slabe vesti. Čakamo pa že pa še nove predloge na radioexpress.si. Povejte, v kakšnem izzivu naj se tokrat pomerita Klemen Bučan in župan Ljubljane.
1: Ekspres športni izziv.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Surova nafta se je zadnje čase pocenila, a cene goriv rastejo. Analitik Tilen Šarlah pojasnjuje, da so težava rekordno visoke marže rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. Trenutno je za liter dizla zunaj avtocest v Sloveniji treba plačati rekordnih evro in več kot 90 centov, na avtocestah pa več kot 2 evra. Čez nekaj dni se bo začelo novo šolsko leto. Ob tem bodo prvošolčki in dijaki dobili udar slovensko ustavo, najmlajši pa še slovenske zastavice. Za slednje bo država plačala okoli 24 tisočakov, za knjige pa 17 tisoč evrov. Zaradi ošpic, bolezni, ki je bila že skoraj izkoreninjena, sta v ameriški zvezni državi Pensilvanija umrli dve osebi, obe sta bili necepljeni. Ošpice so v ZDA letos širijo najbolj v zadnjih 35 letih, našteli so že 2700 primerov. Čez dva dni bomo v Sloveniji priča delnemu luninemu mrku. Astronomsko društvo Orion načrtuje javno opazovanje v Mariboru. Mrk bo s teleskopi viden zjutraj, ko bo luna zahajala. Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
6: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
7: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
8: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima, delamo za mojstre.
11: Žima. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
13: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
17: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Krajši zastoj je nastal med Kozarami in Brezovico v smeri proti Kopru. Zastoj tudi na relaciji Lesebleti na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres
5: vreme.
1: Pred nami spet daljše obdobje stabilnega vremena, danes večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30, jutri jasno in čez dan spet bolj vroče.
7: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
7: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Prič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
0: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Lep dan tudi za sonček in balkonček in kakšno kamo, da spijete v družbi svojih sodelavcev, če jih nimate že dost. Se verjamem, da vlada eno dobro razpoloženje v vaših pisarnah in da se družite tudi zunaj službe, tako bi moralo biti. Ne? YouTube so naslednji With or Without You, 80-ta so tu in potem še z 90-ih Laidback in Bakerman. Radio Express poslušate.

Back on the Chain Gang in The Pretenders na Radio Express pevko Chrissy Hynde, ki je na začetku avgusta žalostno objavila, da je njena psiček Niko izginil nekje v Londonu, seveda prosila ljudi za pomoč, ampak ni se dobro steklo in še vedno je Chrissy brez svojega kuška. To govorim tudi zato, ker je danes svetovni dan psov in danes mu lahko tudi za malce nakloniti najboljšo klobaso, se spodobi, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo 90-ih, Rondon Beat, Better Love.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
9: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
13: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
14: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
15: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
14: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
16: Zlatarstvo Močnik.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo Močnik.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
20: Za ustvarjalce digitala.
21: Gremo na bazen!
22: Laguna, mestna plaža.
21: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
22: Laguna, mestna plaža.
21: Koktejl party vsako popoldne.
22: Več na www.laguna.si.
23: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
24: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
25: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
26: Zastoj nastaja na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na relaciji Lesce-Bled.
27: Ej, a ti nekaj zaigram?
28: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
0: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Ekspres vreme.
26: Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, temperature najvišje malo pod 30, trenutno v Ljubljani oblačno še bolj in 22 stopinj, v Kranju prav tako 22 in že sončno.
29: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
30: Ko jih slišite,
1: Veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Express med delom.
4: Pol 12 in čas je za Ekspres Trojček. Danes trije, ki so imeli v mesecu avgustu rojstni dan. Madonna bo z nami. 16. avgusta je praznovala 68. rojstni dan. Slišali bomo njeno uspešnico 80. Cherish. Še prej Shawn Mendes, ki je kar 40 let mlajši od Madone. 28 jih je praznoval 8. avgusta. Najprej pa zvezdnica 80. Belinda Carlisle, ameriška pevka, ki je 17. avgusta.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kmetje zaradi rekordne cene kmečke nafte, ki je presegla evro in pol na liter, za zdaj ne bodo protestirali pred parlamentom, je povedal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Z ministrstvom namreč iščejo rešitve za znižanje cen, pri čemer čakajo tudi na odločitev Evropske komisije glede znižanja trošarin. Vlada jim je namenila več kot 8 milijonov evrov pomoči, vendar opozarjajo, da zaradi nadaljne rasti stroškov ta ne bo zadostovala. Obisk Los Angeles Lakers je Slovenijo postavil v središče svetovne športne javnosti. V tujih medijih je bilo objavljeni več kot 500 prispevkov, objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 40 milijonov ljudi. Posebno pozornost so pritegnili Bled, Ljubljana, Stožice, šport, golf, kulinarika in naravne znamenitosti, pri čemer je pomembno vlogo imel tudi Luka Dončić. O obisku so poročali številni svetovni mediji, slovenska turistična organizacija pa je dodatno promovirala Slovenijo prek svojih kanalov in digitalnih kampanj. Dolly Parton je svojo glasbo, prijaznostjo, velikodušnostjo in dobrodelnostjo povezovala ljudi različnih generacij in političnih prepričanj. Po njeni smrti so se ji poklonili številni glasbeniki, igralci, politiki in oboževalci, ki so poudarili njen izjemen talent, veliko srce ter pomoč številnim ljudem. V njen spomin je Empire State Building zasvetil rožnato, zastave v ZDA pa so bile spuščene na pol droga. Na njeno željo pa bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
8: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
9: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.

0: kmetijskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: 380 teka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach. Vedno v igri.
6: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si. Ekspres promet.
7: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko, na posameznih odsekih proti Kopru in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti na uvozu Višnja Gora proti Novemu mestu. No, med Bičem in Ivančno Gorico pa je zastoj, ki vzame približno 10 minut. Nič 804, če se še kakšne posebnosti na asfaltu.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
7: Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje temperature porekod tudi do 30, jutri pa še kakšno stopinjo več, tudi jutri bo precej jasno in tudi jutri zjutraj sprva nekaj megle.
9: Želiš kariero v IT industriji?

0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
3: In s ponosom sporočam, da smo že v drugi polovici delovnega tedna, 2 minuti čez 12, gremo k eni največjih uspešnic, roda Stevata, posnela je že leta 1978, Do You Think I'm Sexy?

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
6: Zvezki?
7: Imamo.
6: Torba?
7: Imamo.
6: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
7: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in Omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
10: Za ustvarjalce digitala.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
12: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
15: Marta, kam pa kam?
16: V Autotehno Vis grem.
15: Imaš nastop?
16: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Dragi, kavč je čisto uničen.
18: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
19: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ekspres promet.
4: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Počevličem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani. In nekaj malega je še zastoja tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, pa na dolenski avtocesti spet zastoj, oziroma še naprej, med Bičem in Ivančno Gorico zamude tam 12 minut.
9: Ej, a ti nekaj se igram?
2: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
7: Ekspres vreme.
4: Pred nami lepo sončno popoldne, ki vabi na prosto v naravo. Temperature ne bodo danes še previsoke, 25 do 30 najvišje dnevne, na jutri bo pa že malo vroče, tudi jutri bo prevladovalo sončno vreme, sicer pa trenutno v Ljubljani 24 stopinj, stopinje manj pa v Kranju.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brzino, vazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Center Vič, moja prva izbira.
4: Mladina še uživa počitnice, ampak vsega lepega bo enkrat konec, v torek bo treba pa spet v šolske klopi. Mi pa zdaj le z glasbo, v tiste čase, ko smo, saj moja generacija, hodili v srednjo šolo, tule je Sil iz 90-ih in Crazy. Uživajte!

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Seja Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bi morala biti danes, je preložena na prihodnji torek. Na njej naj bi Sova predstavila informacije o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko nacionalno varnost. Seja je bila sklicana po ugibanjih o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo ter zaradi afere Black Cube in namigov o povezavah SDS z Izraelom. Obe strani sta očitke zavrnili. Policisti so sinoči na območju Grosuplja o prijavi streljanja prijeli 27-letnika, ki je na javnem kraju izstrelil najmanj dva naboja. Pri njem so zasegli pištolo in več nabojev, za orožje pa ni imel veljavnega dovoljenja. Policija vodi kazenski in prekrškovni postopek. Nogometaše Celja ob 21. uri čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion.
3: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
4: Na koga bi stavili?
5: Ja, v čem se boste popomirila?
4: Odvisno.
5: Odvisno od česa?
4: Od vas.
3: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
4: in morda prav vi prejmete
5: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
3: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
4: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel.
3: Kateri izziv pa predlagate letos?
4: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
18: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
19: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
18: Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
20: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
21: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
22: Zluftaj.si.
23: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
25: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
24: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
26: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
27: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
26: Žima.
28: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
29: Ekspres promet.
30: Zastojen na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru in nekaj malega tudi pri razcepu Kozare pred Brezovico. Na dolenski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
31: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
32: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
33: Vreme.
30: Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, temperature bodo malo pod 30, jutri bo pa že malo vroče. Precej sončno bo zjutraj namrglo, najvišje dnevne jutri do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
34: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
35: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
36: Express med delom vam prinaša Center Vič.
37: Ko jih slišite, veste, da je čas za
38: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
37: Center Vič, moja prva izbira.
35: Radio Express. Express med delom.
30: Naši poslušalke niti je pred dvema letoma zaradi raka umrl partner in seveda tudi finančno ni bilo lahko, ampak so tudi sončni žarki v tej zgodbi. Boste slišali čez 10 minut, kateri trije sončki so tisti, ki Aniti daje upanje in kaj smo mi na Ekspresu storili, da jih bo lažje. Najprej pa najboljša glasba v 80-ih. Tole je FR David in Words.

0: vedno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
1: Naša poslušalka Anita pravi, da jo po smrti partnerja njeni trije sončki držijo po konci, no pomaga pa včasih tudi lahko Radio Ekspres, da plača kakšen račun, ne, za šolske potrebščine.
2: Tale vaš račun, 123,11 evra, časti mi.
3: Ja, super, najlepša vam hvala, no. Ker, ko so obe prav čakale tukaj, pa se je zdaj tako zaveselila ta mala, da se reka, evo.
1: Verjamem, vsak taka pomoč je seveda še kako dobrodošla. Jutri nadaljujemo, pošljite nam račun na spletni strani radioexpress.si. So vsa nabodila, pa dobro poslušajte zjutraj, ker če vas je želimo, imate dve pesmi časa, da pokličete na nič 1,5 milijonov.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spafikend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
8: Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
10: Pokrovitelj premiere je
11: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
3: Dragi, kavč je čisto uničen.
4: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
2: Ekspres promet.
10: Zastoj nastaja na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in Meduncem in Postojno.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Res vreme.
10: Lepo vreme za kolesarje, tudi popoldne večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30, jutri sprva nekaj megle, čez dan pa bo precej jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami v notranjosti Slovenije okrog 30 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Center Vič, moja prva izbira.
10: Danes bomo tudi v Ljubljani držali pesti za Štajerce oziroma za celske nogometaše, več po treh pesmih, najprej pa Michael Jackson in Heal the World.

Danes je pomemben večer za slovenski nogomet. Ali se bodo državni prvaki in nogometaši Celja prebili v Ligo prvakov? Ob 21. povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov Celje Slovan Bratislava. Prenos na kanalu A. Na drugem programu nacionalke pa nekaj za oboževalce skupine The Beatles. Ob 22. Paul McCartney spomini na čas pred in po bitlomaniji.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno, nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Cene goriv v Sloveniji so rekordno visoke, glavni razlog pa so trenutno visoke marže rafinerij. Cena dizla je dosegla evro 90 za liter, na avtocestah pa je presegla 2 evra. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod evropskim minimum, odločitev naj bi bila znana do konca septembra. Strokovnjaki opozarjajo tudi na nizke zaloge dizla, kurilnega olja in plina pred zimo, kar bi lahko povzročilo še višje cene, če bo zima hladna. Do 15. septembra bo vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze blejske južne obvoznice. Če bo dovoljenje pridobljeno pravočasno, bi se gradnja lahko začela spomladi 2027 in trajala 2 gradbeni sezoni. Dolly Parton je svojo glasbo, prijaznostjo in dobrodelnostjo povezovala ljudi različnih generacij in političnih prepričanj. Po njeni smrti so se ji poklonili številni glasbeniki, igralci in politiki, ter poudarili njen izjemen talent, velikodušnost in vpliv na številna življenja. Posebej so izpostavili njeno pomoč otrokom, prizadevanja za pismenost in sprejemanje vseh ljudi. V njen spomin je Empire State Building zasvetil rožnato, zastave v ZDA pa so bile spuščene na poldruga.
4: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
5: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
6: Gospod Bučan!
4: Gospod Janković!
6: Gospod Bučan!
7: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
8: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
9: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
10: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
11: Dobrodošli.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
14: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
15: Ni šans.
16: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
17: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
18: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
19: Inovativna, drugačna, z dušo.
20: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
21: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
23: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
0: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Big Bang, Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov.
25: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
25: Ekspres promet.
11: Trenutno imamo samo nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
15: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
26: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
25: Ekspres vreme.
11: Danes bo sončno in tudi jutri bo jasno, čez dan pa še bolj vroče. Trenutno imamo v Ljubljani 26 stopinj, v Izoli in v Mariboru pa 27.
27: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
25: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
28: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
29: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: Radio Ekspres popoldne.
30: In Ondina Kres.
11: Evo pa smo že na sredini tedna, kar pomeni, da je jutri že mali petek in pol petek in že vikend. Je pa res, da je slaba stran tega to, da je ta teden zadnji počitniški teden in da se potem naslednji teden začne kaos in šola in spet vse nazaj. Tako da, zdaj ne vem, jaz upam, da se veselite tako kot jaz in da ste za sabo imeli čudovito preživeto poletje. Če pa ne, imate pa zdaj še par dni za izkoristiti. Lej, kdo pa prav, da ne morete iti za par dni zdaj na morje? Pa še gužva ne bo več.
25: Radio Express.
31: Najboljša glasba.

Glenfrey in The Hit is on, 13 minut čez drugo popoldne je na Radio Express. Ondina Kret sem z vami in danes se bomo družili tole popoldne vse do 6:30 zvečer. Nas je pa včeri vseeno pretresla novica, da nas je zapustila legendarna Dolly Parton, glasbenica, igralka, tekstopiska, ni da ni legenda. V vseh pogledih, tudi eden izmed mojih najljubših komadov je njen tale, kaj ga slište v ozadju, Jolene, tako da zdaj se tudi na Ekspresu poklonimo njej. Ne bomo slišali Jolene, slišali bomo nekaj novejšega, Sabrina Carpenter skupi v komadu Please, Please, Please, tako da evo, Dolly, počivaj v miru.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še šestkrat spati in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
3: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepši pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Ekspres promet.
10: Na cesti Koper Izola je pred Markovcem proti Portorožu oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti pa je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru oviran promet zaradi okvare vozila. Trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo sončno in tudi jutri bo jasno, vendar bo jutri čez dan še bolj vroče. Trenutno pa imamo v Ljubljani 26 stopinj, v Kopru 27 in v Mariboru 28.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Ondina Kres.
10: Nadaljujemo pa športno, ker se nezadržno bliža Ljubljanski festival športa 5. septembra v soboto, en dan prej pa se bliža Ekspres športni izziv. Med našim jutranjim voditeljem Klemnom Bučanom in županom Zoranom Jankovićem še vedno pa manjka panoga, športna disciplina, v kateri se ne pomerita. Tako da hiter na www.radioexpress.si oddati svoj predlog, o čem naj se ta dva gospoda pomerita in mogoče dobite prav vi super nagrado, kakšno, kje, kako, zakaj, pa vse v nadaljevanju. Ostanite z mano.
9: Radio Ekspres.
15: Najboljša glasba.

Ok, zdaj pa pozorno poslušati, ker imam kar veliko informacij za predat. Najprej to, da se bo 5. septembra v soboto v parku Tivoli zgodil že 4. Ljubljanski festival športa, ki bo letos še večji, kjer vas čaka več kot 50 različnih športnih panog, brezplačni športni izzivi, dobra glasba, v glavnem aktivnosti za vse generacije. Pomembna informacija je tudi ta, da je obisk festivala brezplačen in pa tudi brezplačen je LPP prevoz do Tivolija ali če greste slučajno s kolesom, imate letos tudi tam brezplačno kolesarnico, tako da vas pozivajo, da greste ne s svojim avtom tja, a ne, se razumemo. Potem pa še ena pomembna novica, tudi Radio Ekspres bo v soboto tam, ampak en dan prej pa se bo zgodil Ekspres športni izziv. To pa pomeni, da se bosta v tem športnem izzivu tudi že četrtič pomerila naš jutranji voditelj Klemen Buč in pa župan Zoran Janković, ki sta se do zdaj preizkusila že v Trebušnjakih, šla sta tudi na Tivolski hrib in pa v igri padel sta se preizkusila in za letos rabimo novo aktivnost, v čem naj se ona dva preizkusita oziroma pomerita med sabo. To seveda odločite vi, poslušalci, tako da obiščete spletno stran www.radioexpress.si in tam predlagate, zaradi tega, ker potem eden izmed teh predlogov tudi postane zmagovalni, se pa splača

0: Jaz se tega tako spomnim iz šole. A vam je to šlo?
1: Ne, tudi jaz se tega spomnim iz šole, tudi men to ni šlo nikoli.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica Knausa Janja Sluga je pojasnila, da je bila seja komisije prestavljena na prihodnji torek, ker vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sova pa sprva ni potrdila udeležbe svojega direktorja. Sluga meni, da gre za zavlačevanje in opozarja, da mora Knaus nadzor nad Sovo in policijo izvajati neovirano. Napovedala pa je, da bodo gradivo ponovno zahtevali, seja bo v torek izvedena ne glede na to, ali ga bodo prejeli. Policija je na območju Novega mesta na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Zapornik je namreč danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč ljudi. Na sejmu se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa je bila Alžirija. Ponudil je številne strokovne dogodke in razprave o prihodnosti kmetijstva, prehranski varnosti, podnebni spremembah, novih tehnologijah in razvoju podeželja.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
1: Evo, smo slišali, lepo vreme bo, dajmo izkoristiti tale popoldne za kakšno dogajanje, koncert, kino, film, predstava, tako da vse, kaj se dogaja v mestu in okolici, povem v nadaljevanju.
0: Radio Ekspres. Najboljša glasba.

Danes ob 18. v Ljubljani v Križankah se odvija super plesna predstava Ava in zelenjava v sklopu Ljubljana festivala, kjer se v bistvu ob koncu poletja v okviru projekta Predani korakom otrokom iz Uri Soča znova odvijajo plesne delavnice, ki združujejo gibanje, glasbo, ustvarjalno raziskovanje in potem otroci skupaj z vrstniki brez gibalnih omejitev razvijajo plesne veščine, samozavest, odrsko prezenco, vse pod vodstvom izkušene pedagoginje in koreografinje Jane Kovač-Valdez, tako da vabljeni ob 18. v Ljubljano v Križanke. Danes vas v Škofji Loki čaka Pisana Loka stand-up, Pisana Loka se smeje v Škofji Loki v pokritem vrtu Loškega paba ob 20. tako da vabljeni v Škofjo Loko na smeh in pa nekaj glasbe v okviru festivala Arsana se danes na Ptuju ob 20.30 odvija koncert Orkestra Slovenske filharmonije, minoritski samostan Ptuj pa je točna lokacija, tako da vabljeni tudi na Štajersko ob 20.30.

najljepša glasba 80-ih. Nas dejti, stari 90-ih.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
12: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
15: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
16: Ni šans.
17: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
18: Zvezki?
19: Imamo.
18: Torba?
19: Imamo.
18: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
19: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
20: Ekspres promet.
21: Previdno na cesti Kozina Starod je zaradi prometne nesreče med Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno in pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Razdrto Senožeče pred križiščem pri Razdrtem. Previdno tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je pred povodjem proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču in pa zastoj. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na mestnih središčih oziroma na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah zaradi popodanske prometne konice. Srečno pot!
22: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Ekspres vreme.
21: Danes in jutri bo sončno in jasno, jutri bo čez dan še bolj vroče, trenutno pa imamo v Lescah 25 stopinj, v Ljubljani 28 in v Metliki 31.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express. Express popoldne.
24: In Ondina Kres.
21: Ja, pogledam na uro, piše 15.32, to pomeni, da bo kmalo čas za glasbeni dvoboj 80 proti 90. Zadeva pa je že na Facebooku in Instagramu Radia Express, tako da kar pridno glasovat.
23: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Dragi moji, kako ste danes preživeli dan? To nas danes zanima, ste imeli počasen ali hiter dan? In danes počasen dan in 80-ta predstavlja Roy Orbison in California Blue.

Če pa ste imeli hiter dan, pa bodo danes 90 za vas in Real to Real featuring The Mad Stuntman in I Like to Move It. Dejte nam sporočiti na Facebooku in Instagramu Radia Express. Glasovanje je že gor. Jutri po 7. uri pa poslušajte, ali vas je večina imela hiter ali počasen dan. Dvoboj 8.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala šele po jesenski gospodarski napovedi Umarja. Z njim naj bi se odhodki povečali na 18,4 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za načrt okrevanja. Pristojni minister Andrej Šircelj želi javnofinančni primankljaj ohraniti pod 3% BDP, ta pa je v prvem četrtletju že znašal 3,5%. Avtomoto zveza Slovenije je pred začetkom šolskega leta začela kampanjo Še 365 dni, s katero opozarja na varnost otrok v prometu skozi vse leto. Policija bo okrepila nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, parkiranja in varnega vedenja voznikov. Voznike pa pozivajo k večji previdnosti, starše opozarjajo, naj bodo otrokom dober zgled. Posebno pomembno pa je, da so otroci vidni in da vozniki ob njih zmanjšajo hitrost, ter so pripravljeni na ustavitev. Španska policija pa je sporočila, da so po njegovem četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga poimenovali mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva niso sporočili, so pa poudarili, da je nevaren. Italija je zanj izdala evropski nalog za prijetje.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
10: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
11: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
12: Se vidimo v nedeljo. Prijave na charobnidan.si.
13: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
14: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
15: Več na zvezdar.com.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
17: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
18: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
19: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
18: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
20: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
21: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
22: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
21: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
23: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
24: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
25: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
26: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Zaradi prometne nesreče je na cesti Kozina Starod pred Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno in pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta, razdrto se nožeče pred križiščem pri Razdrtem. Še nekaj zastojo imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
26: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si Ekspres vreme.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, bo pa jutri precej jasno, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutri bo še bolj vroče kot danes, tudi danes je že zelo toplo, v Izoli imamo 27 stopinj, v Mariboru 28 in v Ljubljani 30.
27: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
28: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
29: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
30: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
31: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
32: Radio Express.
33: Express popoldne.
34: In Ondina Kres.
3: Dve minutki čez štiri popoldne je ura in v nadaljevanju preverimo, zakaj je 26. avgust prav poseben datum. Ostanite z mano.
32: Radio Express.
35: Najboljša glasba.

je 13 minut čez 4, poslušate Radio Express, Ondina Kerec sem z vami in ja, ne boste verjeli, 26. avgust se mogoče zdi za večino tak nezanimiv datum, ampak je zelo zanimiv, sploh zaradi tega, ker je danes svetovni dan psov, tako da danes praznujejo vsi kuški, vsi ljubitelji kuška, vsi, ki imajo kuške, vse najboljše, evo, vsem vam. In pa še eno informacijo sem zasledila, da je točno na današnji dan pred 248 leti na Triglav stopil prvi Slovenec. Pravzaprav so bili to Slovenci, štirje fantje, Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Vilomicer, ki so se na pobudo takrat Žige Zojsa Mecena kot prvi povzpeli na Triglav. Evo, čestitam fantje. Jaz še nisem bila na Triglavu, moram priznati. Je pa to zagotovo ena izmed stvari, ki jih bom naredila v življenju. Ne zdaj, da verjamemo to, da če nisi bil na Triglavu, nisi pravi Slovenec, to ne, ampak tako. Fajn pa je reči, kad te nekdo vpraša, si že bil na Triglavu, pa rečeš, ja, ja sem bil.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
8: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki z naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Skandinavija. Sleeping and Living.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
13: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
12: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
13: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
12: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
14: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Big Bang, Big Bang.
18: V novo šolsko leto z Big Bangom.
19: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
20: Vse za šolo, vse za wow začetek.
21: Wow, Big Bang. Big Bang.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
23: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
24: Ekspres promet.
25: Previdno zaradi prometne nesreče je na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Razdrto se nožeče je pred križiščem pri Razdrtem prav tako zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
27: Ekspres vreme.
25: Danes in jutri jasno in sončno, jutri čez dan še bolj vroče. Trenutno pa imamo na Bledu 26 stopinj, v Ljubljani 29 in v Novi Gorici 31.
28: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
2: In Ondina Kres.
3: Romantični bomo v nadaljevanju, Harry Styles prihaja in Late Night Talking, pa Stevie Wonder, Part-Time Lover, najprej pa slišimo Rembrandt in Just the Way It Is, Baby.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar poziva Slovenijo k jasnemu in enotnemu evropskemu odzivu na širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ocenjuje, da naselbine kršijo mednarodno pravo, ogrožajo rešitev dveh držav in zmanjšujejo možnosti za trajni mir. Poudarila je tudi, da mednarodno pravo ne sme imeti dvojnih meril, ter da bi morala Slovenija podpreti skupno izjavo Evropske unije. Ta je bila sicer oslabljena, potem ko je Slovenija po navedbah medijev nasprotovala skupnemu besedilu. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 31 ljudi, pogrešanih je okoli 380 turistov, med njimi skoraj 300 tujih državljanov. Oblasti navajajo, da je pogrešanih tudi okoli 100 pripadnikov državnih služb. Poplave pa naj bi sicer povzročil snežni plaz, ki ga je sprožil potres. V Avstraliji so se po poplavi glasbe, ki je bila izdelana z umetno inteligenco, odločili to vrstno glasbo omejiti. Na lestvice bodo odslej lahko uvrščene le še skladbe, ki jih je v bistveni meri izdelal človek. Uporaba umetne inteligence pa bo dovoljena pri končni obdelavi zvoka. Nedavna študija je namreč pokazala, da je bila pri skoraj 40% nove glasbe julija uporabljena umetna inteligenca.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
13: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
14: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
13: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
15: Dragi, kavč je čisto uničen.
16: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
17: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
18: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. za ustvarjalce digitala.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
19: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Ekspres promet.
15: Previdno na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas in pa ostajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Danes in jutri jasno in sončno, jutri čez dan še bolj vroče kot danes, trenutno pa imamo v Ljubljani 30 stopinj, na Ptuju prav tako 30 in v Izoli 28.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
22: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Ekspres popoldne.
23: In Ondina Kres.
15: Nadaljujemo z plačevanjem vaših položnic oziroma vaših računov za šolske potrebščine, tako da ostanite z mano, da ne zamudite kakšne informacije.
14: Radio Ekspres.
21: Najboljša glasba.

0: greste v naslednjih dneh po nakupih za šolske potrebščine, potem shranite račun, ta račun pošljite nam na www.radioexpress.si, vse piše kako, in potem poslušate Radio Express. Če v jutranjem programu zaslišite v eter prebrano vaše ime in znesek tega vašega računa, potem imate dve pesmi časa, da pokličete 015 milijonov, in če to naredite, vam Radio Express plača ta račun za šolske potrebščine, čist zares, sam pač vse te korake, ki sem jih zdaj naštela, je treba narediti. Dejmo slišati, kako je bilo, ko je Anita poklicala danes zjutraj.
1: Tale vaš račun, 123,11 evra, časti mi.
2: Ja, super, najlepša vam hvala, no. Ker, ko so obe prav čakale tukaj, pa se je zdaj tako zaveselila ta mala, da se reka, evo.
0: Poslušati Radio Express, med ušesa na pecljih, da zaslišite vaše ime in znesek, potem pa v roku dveh pesmi poklicati 015 milijonov in ste lahko Anita jutar vi.
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste pa pomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pedal. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
6: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
7: Ni šans.
8: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
9: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
10: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
11: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami, zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ, za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
15: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
14: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
21: Ekspres promet.
22: Previdno na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice je pri priključku oviran promet zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas. Ostajajo tudi zastoji. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
24: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
25: Ekspres vreme.
22: Tudi jutri bo sončno in še bolj vroče, trenutno pa imamo v Ljubljani 30 stopinj, v Črnomlju 32 in v Velenju 29.
26: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
1: Vsi, ki ste se danes odločili, da boste večer preživeli doma, na kavču pred televizorjem, imamo nadaljevanju za vas par idej. Tako da, ostanite z mano, najprej pa The Rembrandts in I'll Be There For You. Se pravi, lahko tudi sam Netflix pa Francija, ne?
0: Radio Express. Najboljša glasba.

Danes vas na prvem programu Televizije Slovenija ob 22. čaka svetovno, informativno, pravzaprav Paul McCartney in spomini na čas pred in po bitlomani. Kaj ima zapovedati Sir Paul McCartney? Danes ob 22. na Slovenija 1. Potem na kanalu Avas ob 20.30 čaka Liga prvakov med Celje in Slovan Bratislava, tako da dejmo naši. In pa najboljši predlog, moje skromno mnenje, ampak danes na drugem programu Televizije Slovenija ob 20. oddaja Poletna avantura v Idrijo, se tokrat odpravljava jaz in moj dragi Dino. Zanimiva oddaja, Idrijo bova raziskovala in živo srebro, veliko smeha obljubim, tako da evo najša moja, vaša poletna avantura ob 20. na TV Slovenija 2.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila tek od dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober, tako izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Na frankfurtskem letališču sta zaradi malarije umrla dva zaposlena, več sodelavcev se je okužilo. Primeri so povezani z izjemno redkim pojavom tako imenovane letališke malarije. Pristojni domnevajo, da je okuženo samico komarja v Nemčijo prineslo letalo. Na letališču so namestili pasti za komarje, v katere so že ujeli nekaj primerkov. Princ Harry, Meghan in njuna otroka so se po več kot 6 letih vrnili v Združeno kraljestvo. Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevi dolžnosti, otroka pa bosta prihodnji teden začela obiskovati britansko šolo. Harry se je kraljevim dolžnostim odpovedal leta 2020 in se z Meghan preselil v Kalifornijo. Odnosi s kraljevo družino pa so se od takrat zaostrili. Po nedavnem zasebnem srečanju s kraljem Karlom III. Pa si želi odnos z očetom izboljšati.
5: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
6: Ne z enim, ne z drugim.
5: Ja, s čim pa?
6: Z Radiem Ekspres.
7: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: Dragi, kavč je čisto uničen.
10: Ja, draga, pa postelja tudi škripa. Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
14: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
15: Ni šans.
16: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
17: Zvezki?
18: Imamo.
17: Torba?
18: Imamo.
17: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
18: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in Omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
19: Inovativna, drugačna, z dušo.
20: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
21: Pizza. Razrezana cena na do 24 obrokov.
22: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
21: Wow, Big Bang.
23: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nikita, Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
3: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno še na pomurski avtocesti je pred Turniščem proti Murski Soboti zaprt vozni pas zaradi ovire.
4: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
0: Glasbena šola Ego Lecta. Ego Lecta.si. Res vreme.
3: Lepa napoved je tudi za jutrišnji dan. Jasno bo, sončno in čez dan še bolj vroče kot danes. Trenutno pa imamo v Ljubljani 30 stopinj, v Brežicah prav tako 30 in v Mariboru 28.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
3: Same odlične glasbenice v nadaljevanju, Maria McKee in Show Me Heaven, pa Taylor Swift, Opalite. Najprej pa slišimo legendarno Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero.
0: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še šestkrat spati in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih i

0: marate nosit kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nosit petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani festivala.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri od 21. do 4. ponoči iz TP Parmova 37 in TP Smoletova 12, na Jakšičevi 4 do 14 in 16, na Livarski 14 in 14P, na Parmovi 28 in 49P ter BŠ, na Pleteršnikovi med številkama 3 in 32, na Smoletovi 9 do 18, na Trstenjaku med številkama 5 in 17. V petek od 9 do 15 na Podutiški cesti 183 in na Kropovi ulici od 4 do 10, od 13 do 15 iz nadzorništva Črnuče Tepe Brinje, od 4 do 6 pa na Tržaški 132.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
6: In Ondina Kres.
7: Jaz se poslavljam za danes, ampak evo, dobra novica, slišimo se tudi jutri, zadnjič v tem tednu in tale naslednja, ki prihaja, je Kot na lašč iz 17 in Stay Another Day. Ja, prav, če proste, pa bomno.
5: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovenija ni podprla predlagane skupne izjave vseh 27 članic Evropske unije o spornem izraelskem projektu na zasedenem Zahodnem bregu. Na zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da nova izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj je Evropska unija stališče do projekta že izrazila junija. Avgusta pa je bila objavljena tudi izjava evropskih voditeljev. Ob tem pa udarjajo, da Slovenija še naprej podpira mednarodno pravo in rešitev dveh držav. Zaključek pete etape dirke po Španiji se je zgodil po pričakovanjih. Odločal je šprint glavnine, ki ga je dobil Matthew Brennan. Slovenska kolesarja Pogačar in Roglič pa sta v cilj prišla v glavnini in tako ostajata na vodilnih mestih. Ostajamo pri športu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Po prostem četrtku jih v petek čaka še Madžarska. Ljubljana festival bo v prihodnji dneh ponudil pester program domačih in tujih umetnikov. Med osrednjimi dogodki je projekt Predani korakom, v katerem bodo nastopili gibalno ovirani otroci in njihovi vrstniki. V soboto pa bo tradicionalni koncert pripravil tudi Vlado Kreslin, ki bo na festivalu nastopil že 32. leto zapored.
3: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
6: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
10: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
13: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
2: Ni šans.
11: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
13: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
14: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
15: Marta, kam pa kam?
16: V Autotehno Viz grem.
15: Imaš nastop?
16: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo. Radio Express.

najboljša glasba 80-ih.

0: Gospod Novak, pretablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Hej! Digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Radio Express, 20 let, 20 let najboljše glasbe.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Danes vas na prvem programu Televizije Slovenija ob 22. čaka svetovno, informativno, pravzaprav Paul McCartney in spomini na čas pred in po Beatlemaniji. Kaj ima zapovedati Sir Paul McCartney? Danes ob 22. na Slovenija 1. Potem na kanalu Avas ob 20.30 čaka Liga prvakov med Celje in Slovan Bratislava, tako da dejmo naši. In pa najboljši predlog, moje skromno mnenje, ampak danes na drugem programu Televizije Slovenija ob 20. oddaja Poletna avantura v Idrijo, se tokrat odpravljava jaz in moj dragi Dino. Zanimiva oddaja, Idrijo bova raziskovala in živo srebro, veliko smeha obljubim, tako da evo najša moja, vaša poletna avantura ob 20. na TV Slovenija 2.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija ni podprla predlagane skupne izjave vseh 27 članic Evropske unije o spornem izraelskem projektu na zasedenem Zahodnem bregu. Na zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da nova izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj je Evropska unija stališče do projekta že izrazila junija, avgusta pa je bila objavljena tudi izjava evropskih voditeljev. Ob tem poudarjajo, da Slovenija še naprej podpira mednarodno pravo in rešitev dveh držav. Zaključek pete etape dirke po Španiji se je zgodil po pričakovanjih. Odločal je šprint glavnine, ki ga je dobil Matthew Brennan. Slovenska kolesarja Pogačar in Roglič pa sta v cilj prišla v glavnini in tako ostajata na vodilnih mestih. Ostajamo pri športu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Po prostem četrtku jih v petek čaka še Madžarska. Ljubljana festival bo v prihodnjih dneh ponudil pester program domačih in tujih umetnikov. Med osrednjimi dogodki je projekt Predani korakom, v katerem bodo nastopili gibalno ovirani otroci in njihovi vrstniki. V soboto pa bo tradicionalni koncert pripravil tudi Vlado Kreslin, ki bo na festivalu nastopil že 32. leto zapored.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.

got

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še šestkrat spati in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še petkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

slušajte najboljšo glasbu 80-ih.

0: Kiss. 20 let, 20 let najboljše glasbe.
1: Si goli padejo, ko vrata so slečeno

šolske zgodbe se začnejo z varno potjo v šolo. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 130 let, odkar se je po samo 40 minutah končala britansko-zanzibarska vojna. In to je bila najkrajša vojna v zgodovini človeštva. In ko smo ravno pri tem, po uničujočih potresih, ki so Venezuelo prizadeli konec junija in terjali več kot 6000 smrtnih žrtev, bodo 1. septembra z letališča v Caracasu spet vzleteli komercialni leti, ki so jih medtem preusmerili na druga regionalna letališča. Notranji in mednarodni leti bodo vzleteli z začasnega terminala.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike so pristojni še previdni.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 27. august. Vreme danes kaže, da bo kar precej jasno z nekaj mekle po nižinah sprva. Bodo pa najvišje dnevne temperature spet kar visoke, ponekod tudi na 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je imel obisk ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji res velike mednarodne komunikacijske učinke? Ja, drži. Obisk Lakersov je Slovenija postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah STO-ja kažejo, da je bilo v tujih medijih do zdaj evidentiranih več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih pa so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Aktualna olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju Američanka Alisa Liu je na Instagramu sporočila, da v sezoni 2026-27 ne bo tekmovala. 21-letna ameriška drsalka je februarja na olimpijskih igrah navdušila svet svojo prosto sestavo. Njen nastop na skladbo Donne Summer MacArthur Park Suite je prinesel zlato medaljo in stoječe ovacije občinstva. Alisa Liu je še povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Kapetan nogometašu Manchester Uniteda Bruno Fernandes je bil izbran za najboljšega igralca lanske sezone v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašov. Fernandes je med drugim podaril rekord v številu asistenc v angleški Premier ligi, zbral je namreč kar 21 asistenc v lanski sezoni, hkrati pa dosegel 9 zadetkov in pomagal Manchester Unitedu, da je po slabem začetku sezone na koncu zasedel tretje mesto v Premier ligi, s čimer je seveda Manchester spet dobil tudi vstopnico v Ligo prvakov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kmetje zaradi podražitve nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižene cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je zagotovil, da ministrstvo skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Zagotavljam, da bomo znižali ceno, seveda pa to ne gre čez noč, ampak imamo odprte vse postopke, da to storimo, je dejal Cigler Kralj.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Društvo novinarjev Slovenije je posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je v torek potrdil državni zbor, označilo kot grožnjo neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV. Zlasti skrbi izid referenduma v podpori ukinitve prispevka, ki bi ga vlada razumela na način, da javne RTV ne potrebujemo. Takšno ravnanje je neodgovorno, če hkrati volivcem ne poveš, kako nameravaš interpretirati izid referenduma in kakšne zakonske spremembe bodo sledile, so zapisali v sporočilu za javnost. Zaskrbljeni so predvsem glede interpretacije morebitne podpore ukinitvi RTV prispevka, ki bi po mnenju društva sledili ukrepi za finančno, kadrovsko in vsebinsko siromašenje RTV Slovenija ter podreditev vsakokratni vladajoči politiki.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Založba Mladinska knjiga je ob 70-letnici zbirke Zlata ptica, ki jo je zasnovala in dolgo urejala urednica Kristina Brenkova, izdala knjigo Gora, skala, gost, drevo. Za njo je pripovedovalka in avtorica Špela Frlic pripravila izbor evropskih ljudskih pravljic, spremljajo jih ilustracije Jureta Brgleza, bogatejša je tudi zbirka Čebelica. Na Radio